skal jeg lese fra den boka til Anna Klemmesen her. Heter Lengsel. Står masse gode ting i den. Livets Herre, hvem skal jeg takke for livets gave, for livets glede og for den smerte? Livets Herre, livets skaper, deg vil jeg takke og gi deg ære. Da skal vi høre på en nydelig sang av Johan og Gunnel Lassigvarsson. Kom, låt oss hjelpe hverandre. Veldig godt råd.

Da skal vi lytte til Lillian Askeland med melodien Min barndoms Grønnedal. Det er mange som får gode minner og barndomsminner når de hører på den sangen.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Leif, det en kveld I januar, og Sonja her, kimetelefonen, det bare ringer en musikkønsker og hilsener, 51 67 83 38, og en ny hilsen, har du liggende klar?
3: Det har jeg nå, den gode vennen vår I Egersund, Alf Vidar. Han hilser mest til sin kjære frue, som heter Berit, og han hilser til Annabeth, til Annie, til Palle og Lillemor, Johanna Margrethe og Magne, og til oss. Tusen takk for hilsen. Alf Vidar, alltid koselig når du ringer. Hele livet med deg bestilt, og Aleksandersen. Kos dere når Jegersund. God pinse.

0: aus.
1: Det kan vi, vet du. Vi kan kose oss. Og da, Sonja?
2: Da var det Big Ove. Ja. Han er trofaste lytter. Han ringer til oss enten han I Stavanger eller Tyrkia. Men nå tror jeg han I Stavanger. Hun hilser til alle radiokoslytterne og til oss. Tusen takk, Big Ove. Alt I kjekk når du ringer. Har bestilt fosterallen Olf Leims. Vær så god.

da var det Reidun Jørgensen, da det solstrålet var det. Hun er så blie, og så sier hun det sitter to blie fjåker på til balkongen ikke enda her på Radio Kos. Det hørtes kjekt ut. Og nå hilser hun masse til hun venninne og sier seg der. Hun heter Olavia, og kalt Islandsdronningen, Jan Sigve kallende det. Og hun har bestilt dans mot vår med Bettan. Da må dere kose dere på balkongen og ha fine pinse. Takk for at du ringde, Reidun.

0: Så ska man gå vidare, Sonja. Mange hilsner,
1: ja,
0: og musikkønsker.
1: I massevis. Nu var det Geir Inge i Hommers også. En koselig bussjåfør som bor der inne. Og han hilser masse til alle her på Radio Kos. Tusen takk for fin hilsen. Jeg hilser også til Silje, datteren, til Venke, det frua, og denne Leikny, som mor. Jeg hilser også til Terje og Toril på Hundvåg, og han forteller at det fotballkamp i dag klokka 18. Det sikkert viking, ikke det, ja?
0: Helt riktig. Ja. Han skal se den kampen, skjønner jeg.
1: Ja, skal det. En blå dag bestilt av Rodjen. Da setter vi den på å si, vær så god, kos deg på kampen.
0: Så får vi håpe viking skårer noen mål, eller sånn at det blir deres seier?

0: is crying in the rain. Da skal vi til Jorpeland.
1: Ja, det skal vi. Den ene setter Odd Langvik som ringte, og han hilser masse til kone si. Hun heter Astrid. Så hilser han også masse til Rita og Kåre Bø. Hun har bestilt en melodi av deg i sommernatt i Froland. Og de liker så godt den. Vær så god.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Radio Kos, vi kan kose oss.
1: Da skal vi til Fotlandsfossen.
2: Det skal vi, det var Venke I Ommersåk. Hun sender en klem til meg og Jan Sigve, tusen takk for det. Og har bestilt Rita Fotland med Fotlandsfossen, vær så god.

Det var Vicky Leandroste som sier «Ich habe die Liebe gesehen». «Jeg har sett kjærligheten», sier hun. Og det skjedde første gangen jeg så deg i øynene. Og da tok du meg lett i hendene, og jeg lot det skje for. Ja, det var begynnelsen på et liv i sammen. Så har jeg funnet Freddy Quinn. «Vergangen, vergessen, forryber», sier han. Mm.

Det var fra dette med en av sine store. Forgangen, forgessen, forryber. Altså det er godt, det er glemt, og det er over. Og tida, den legger en kappe over alt, sånn at det blir værende forbi. Så har jeg funnet fram Geschwister Hoffmann, som sier «Ich such die Tür für zu deinem Herzen». Her kommer det.

Det var da Geschwister Hoffmann, altså søstrene Hoffmann. Ich such die Tür zu deinem Herzen. Altså, jeg søker og leter etter døra inn i hjertet ditt. Fordi at jeg vil gjerne inn der. Og jeg vil leve med deg resten av livet, for jeg elsker deg så inderligt. Så har jeg da funnet fram Alpentrio Tirol. Tans mit mir, sier de.

det var Alpentrio Tirol. Dans mit mir, säger de. Altså dans med meg. Og dans med meg til morgenen kommer. Bli værende hos meg. Føl deg trygge I mine armer. Og denne drømmen som dette den lagt kun for oss to. Så har jeg funnet frem Nelly Sander. Hun sier det, mi corazón.

Körbe Albrecht, meiner Sine Fine, ich hab mich so in dich verliebt. Altså, jeg har forelsket meg sånn i deg, og det så sterkt at uansett hvor jeg så vil jeg bare snarest veien tilbake til deg. Så har jeg funnet frem Ronny. Håret tannen, sier han.

var Frans Bauer der med Angela. Og natter er tusen, føles som tusen timer lange når jeg våkner og du ikke er her med meg. Hjertet mitt, det savner deg hele tiden og roper navnet ditt hele tiden. Så har jeg funnet frem Monica Martin, denne gangen med Das Lied vom verlorenen Traum.

Monika Martin mit «Das Lied vom verlorenen Traum». Also Melodien von «Tarp de Drøm», eller «Tarp de Drøm». Og for meg så må dette her være veldig billedlig, for at hun begynner med liksom kjærlighetshagen. Og det må være, og det om våren, og da må det jo være i begynnelsen av forholdet. Og så går hun igjennom vår og sommer, høst og til slutt vinter. Og hver gang så, eller for hver årstid, så er det noen små hender som sier «Ikke forlat meg», og så sitter der en fugl i et tre og synger melodien med «Tapte drøm». Så jeg må være noe sånt. Så har jeg funnet fram «Romantikas». «Ich schlaf so gerne in deinen Armen ein».

Det var romantikerstemme. Ich schlaf so gerne in deinen Armen ein. Altså, jeg sovner så gjerne i dine armer. Og jeg ser kjærligheten din i dine øyer. Og jeg er trygg og god når jeg er i armene dine. Så kjære folk, da jeg kom frem til siste melodi i dag også. Og jeg må takke for at dere har hørt på meg. Og jeg må takke for meg. Og så avslutter jeg i dag med Peggy March. Hun har en herlig melodi som sier «Es gibt ein morgen». Altså det finnes en morgen, eller det kommer en morgen. Og med den så sier jeg takk for i dag, og ønsker dere alt godt. Her kommer Peggy March.

kvinnestemmen du hørte, det hørte Rita Eriksen. Hun kom jo her fra distriktet hun også. Og da skal vi til Eistavanger-dama til, Wenche Haugland. En dag I april kommer våren, sier hun her.

neste Gullstrupe ut, det Bent Johannessen, og han kommer fra samme plassen, så jeg kommer fra den bygde Hommersåk. Her fremfører han En sommer over.

Vassendgutterne, så går vi over til George Jones. Vi har jo spilt han før i dag, i sammen med Gene Pitney, men jeg har lyst til å ta en alene. Den hette så mye så The Lone Ranger, og den mener jeg at Vassendgutterne har på norsk. Men George Jones kom ut i 1996, og høres sånn ut.

Så skal vi ha Lee Ann Rimes og en album fra 1996 heter Blue. Der synger hun sammen med Eddie Arnold på melodien Cattle Call, og den kom ut i 1996.

så ligger Travis Tritt klar med albumet The Restless Kind, som kom I 96. Der har jeg tog frem Where Corn Don't Grow.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og du har plukket ut en kar som heter Daniel Nicol. Det en amerikansk blues soul musiker fra Kansas, og her kommer Melin, Take It All.

Ja, den karen fikk i hvert fall rockefoten til å gå. Så skal vi ned til Holland en tur. De har masse gode sanger og orkester, og den heter Tony Leit. Og han synger på hollandsk, og melodien er Du de gråten an Nicoletta.

Så skal man en tur ned om Holland igjen, og der jeg plukte ut en artist heter Herman van der Velden. Men han har artistnavnet Danny Everett, og her kommer han i Melin No More.

Så skal vi ta turen til Italia, der er lenge siden vi har vært. Og der har jeg tatt ut en melodi av et sånt italiensk LP-samlealbum av italienske popartister. Hvem som akkurat synger her, vet jeg ikke, men den LP-en heter Ciao Italia, og melodien er No No Elata.

med Billy McFarland ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Nå skal vi en time med fin musikk, ikke du? Vi skal videre med Cool Candies, vår enda sommer. Kos deg du, frem med glede.

du har lyttet til Lasse Steffens orkester. Jeg har återfunnet kjærleken. Da skal vi videre her med Jo Valli med Judith. Den fine.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.